0: Rolong mai fuki la. Eh, tau lo longo ne longo ne mau tolu. Ko e lo longo a hai gamu. Ko e lo longo a hai gamu. Rolong mai fuki la. Ke longo na a mau tolu. Ko e lo longo a hai gamu. Ko e lo longo a hai gamu.
1: You're now listening to PMN News.

whama tanga pisinga tanga nei koe whahita ki aua ki anai he o kio ki mai i tau whanau mai i tau whakakoanga ke la tai me tau tuku aonga ke kuata ki aua ki amamna ki ko munuina mai mawhala i tau o kio ki whakakū mai am tau ma tau whanau koe ua ni e kuata ne toi si amamna ki atu ke kautu mai e ke tā whakamalolo ke tau whakakoanga ai ama tau matakai nanga koa hoko tu e tau tūru ki mahina i anuari hane tata mai e whenonga tau tūru ki la tai me mga hala kilisi masi. Ka liu ni ke whamana tua tu e whono, a mamuna ki a e whono ke hawhangia tu e whono ne ke tu matakai nanga ni wei osi, a mamuna ke whono nei ke whakahoko i he aho tu loto, aho uafrumahiva i a iulai, ma tahola ono ke 18 Mason Avenue ki o tahuhu, tā mata i mo tukita ki a e matua i ko Sir Colin Tukitonga, pia fōki mō vika inga sia tā mamukole. Ivenda Siafa, mo lea lolo nei, haku kapisinga.

Hai a mata mata kini nanga tu tama leo fo ia ko longo ne te mutu ru ko to la he fru fru la he mai ne ini he tama leo ia ko ta vini vini ai ke la ta ia mo e to manga hala ko to mena to manga hala fa tala hai do tu ne fa ui to matu to tu no no fo ke kai da mena mulu ho si hane to manga ho ia ko a hoko mo e do tu ki ai si si ai fo ke do tu to mena mulu ho ne ko ki si ai fo ke do tu ru to a mitaki mo to mena ko aonga ki se ai fok tau tole to mena kua nā kai hanga hanga mitaki ki he tau momoi tunga ia kua naife ni foko dega hā tau tole whatala hau mai ka ne kai ngā ngāo koa ai pihia tau tole a sika mnei amma tamtake nanga tunga ia a ilo ai au ke mga honai ko whewhe am tolu a mamatana kai am tolu ki he tau puha ata whakasino ha tau tolu Moe kisi ai ke mga honei e tau matakau ke lanta moe vili yanga lahi he whakatufono ha doutoro ne kua amamana ke doutoro ki ai si longa e tau tangata e tau pātia e mga nei tau matakau tungai Labour, National, ko e matakau he tau Greens, matakau he Act, matakau he New Zealand First, matakau he te pāti Māori, hai ai fuke, longa fuke he tau matakau a vili, ki e watu ai ki he e lata ia mo e whakatufono he motu nei ko New Zealand. Sika mena nei a matakainanga, ua nimo ke whakaonhoho e tau matakainanga po ke tau whanau ke hamtoro tau loto kaina ke whakamau ke watu ke whakamau e tau hingoa hālau tauru ke lanta mo e vili anga lahi nei. Ne kua mamna kia tau tūru kia si ua nimo ko mna kua hiki tua e mata whakatufono kua pāma e whakaosi e tau whakatū hingoa po ke tau whakamau hingoa haam tūru ke lā te imoe vili anga nei hongo furuma tūru e aho to hoko atu ke he aho vili ai te tunga whakamua ne mai ke ngai a kai ke finatu ke vili ai whakamau hifa ingoa hao whakamua ia ka ka mga honai kai whakamau hifo hi ngā hao to ho to ho, a hoko e aho ke hong furu matoru aki o hepe te mga niwia osi pāmo e whakaosi ke hong furu ke aho ke hong furu matoru aki to hoko e aho viri sikam na ia ko whakaoho oho ho atu pia ke to toru tau niwe ke ua nimo ke whakaonga e tonu hia ia ne tū ke hawa moi e tangata New Zealand ke vili ke he vili anga lahi nei si ke ke se da tolu longa e tau ailo au ke umtoru kai longa e tau mena e nuko ke se da tolu nuko hiki hiki longa e tau mase mase kelea ko maua e lau tolu si ke tau mena nia nei ko e whakao nganga he to, hawa tonu hia ke vili e tau matakau nei ko i haone manako no ko aonga ne ki se koe ke lata mo tau mo mo i hada tolu ke he mutu nei so ke hada tolu tau manga ho nei ko a Walu to minuti ne toi ke tae holo e mata hola hongo furu mataha. Si koe mga hui a whakatoka atuai e tau talahawanga he matua, he taha matua tu puna to tolu ko hale, ko hake. Whaka moli moli mai ma hake, hake makahili. Koe lolongo he aonga halamahanga. O hiliu te tatoru ki tua e mwanai. O mai a.